rano ustajem, ne želim buditi ju. Zadnji put gledam, usnule oči,

mog, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo i gotovo.

krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman. Na nekoj zvijezdi što se gasi,

0: Dobro jutro, 6:09, dragi slušatelji, dobro jutro.
1: Jutro, sneno jutro, sudimo.
0: Tužno. Briga me što sam snena. Neki su tužni, neki su veseli, neki su tužni, neki su...
1: A to tako ide u životu.
0: To tako ide u životu, ali dobro, treba to sad malo probaviti, jel? U svakom slučaju, jutarnji program je krenuo, mi smo se nadali da ćemo krenuti sa puno veselijem ritmu, s obzirom na sinoćnju, odnosno noćašnju, jutrošnju utakmicu, ali evo, što je tu je. Ali dobri su bili, pa sad idemo dalje. Uvijek vjerni većina. 6:10, Željko Kapelari nam je tu, Ivan Perica, isto
1: Silvi
0: tako.
1: Končurat.
0: Silvi
1: da,
0: Končurat, da. I tako, dobro vam jutro, zajedno smo do 12 sati. Idemo lagano uz pozdrave našima u Torontu.

0: Igrajmo jo Hrvatska. Hajmo suze, malo osmijeha.
1: A dobro, ovaj,
0: jesi okay. Gledala cijelu utakmicu?
1: A prvi dio sam zaspala, sir, jučer je bio dug dan. Dug je bio dan. I onda poslije onako gledam rezultat i ono ajme i onda onaj gol. Evo, mlađi je bio u gradu, bio rekao da neće, pa išao je na kraju, ali eto, bili su dobri, da.
0: Yeah.
1: Čak sam poželjela da su bili loši, bilo bi lakše.
0: Pa da, tako su i poslije komentari. Bolje da su nas su dobili 3-4-1, pa ajde bar znam da se, nego ovako malo stvarno ispalo. Da,
1: ispalo je baš tužno.
0: Pa mene baš boli me najviše onaj taj drugi pogodak. Ovaj za 2-2, pa evo baš i Matanović kaže, dečko, sudac mu je rekao da je čip u lopti pokazao do

0: Deskao sam.
1: Možeš misliti.
0: Svi smo čipirani, gotovo je, nema to.
1: Ovo je stvarno. Pa ja sam baš poželjela jutros, poslije oma skuhala kavu i tako. Ovaj, ta tehnologija, ko bi prije par godina uopće znao kakvo zaleđe, kakva kosa, kakvi čipovi,
0: ne,
1: bio sada, bi gol.
0: Ne znam jesi li primijetila, meni to baš ostane nekako ono, bilo koji igrač kad postigne gol, nema više onog nekakvog istinskog stavlja. Jer čovjek ne zna jel mu gol priznat ili nije. Odmah nekako gledaju prema tamo var, sobi hoće li gol bi priznati, onda čekaju pa...
1: Da, gubi se taj ovaj...
0: Svaka čast, ali mislim da je dosta, dosta ovo uništilo tu čar nogometa.
1: Čar nogometa, je.
0: Sad za milimetar, dva.
1: Jel da, da, da.
0: Ne,
1: da, to nije
0: po
1: život,
0: meni to je malo,
1: to
0: pa ne.
1: Da. Šteta, toliko da i ta euforija i... Joj, da, ništa, što ćemo sad, eto.
0: A što ćemo?
1: Ništa, ostajemo
0: kako
1: uz...
0: Je vrijeme?
1: Pa vrijeme, kako je vrijeme?
0: Tmurno,
1: lakše se
0: kiša,
1: diše.
0: Oblaci nad Zadrom, a to je sad naša verzija. To je naša verzija.
1: A ovo?
0: Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Ne znam tebi, ali meni je jučer i popodne bilo malo ugodnije.
1: Apsolutno je bilo ugodnije. Da. Lakše se diše.
0: Ali evo opet, viš, temperature zraka do 35.
1: Da, da.
0: Vidim da nisi nikakve ove druge podatke vadila, nemaš uopće.
1: Temperatura zraka imam. Evo, Zadar nam je 24, yeah. Šibenik, Veli Rat 25, Knin 23, kod Barača je 22 i u Gospiću je 13.
0: A u Moru 26.
1: Bio prognoza za razliku od prethodnih tjedana odlična, znači trebali bismo se dobro osjećati, ali naravno ne zaboravite se, ipak trebamo štititi od UV zračenja i dovoljno unositi tekućine. More 26, da, a to nema šta sa raskladi.
0: Da, predivno.
1: I uglavnom, dobro, stabilno vrijeme se nastavlja, čini mi se, jel?
0: Ne, da. Ne.
1: Pa ćemo ovaj, vam još jedan put zaželjeti dobro jutro.
0: Budite
1: idemo dalje.
0: Budite uz nas, tako je.
1: Da, i zajedno.

0: Splita, evo gledamo stanje na prometnicama, za sve skupine vozila otvorene su A1 i A7.
1: A nisam mi znao da je puhalo, vidiš?
0: Pa je, jučer je bilo nešto, nismo išli toliko za tim, nismo, da. Ne. A to ti kad si ako nisi u programu ili ako ne trebaš putovati, onda baš
1: da,
0: ne ideš
1: onda
0: za
1: ne
0: tim.
1: A čućemo što nam kasnije kaže, možda Nikolina
0: tako,
1: ili Sandra.
0: Da. Da.
1: Ali meni ovog puta, ako bude Sandra, tebe ću istjerati van iz studija.
0: Dobro.
1: Mislim, čemu?
0: Dobro,
1: ja rečem dobro jutro i doviđenja.
0: Da, dobro, ja ću, ja ću šutjeti, obzirom da nisam baš nešto
1: što
0: ni odvoljena.
1: Što bi rekao Daniel Jusup, nisam u pozitivnom tonusu.
0: A nisam, mislim, bit ću, ali šta ću sad,
1: dobro,
0: moram sad
1: da,
0: to
1: da,
0: moram
1: da,
0: probaviti
1: da,
0: kao i mnogi, jel? Da.
1: Još je gore što je bila utakmica u noći, jel tako?
0: Je, pa još se sad i ovaj skupio se i umori
1: sve.
0: Jedva
1: sam se probudio. Htio sam ti poslati poruku, sudi yep, doći u osla, nisam, ne mogu, ozbiljno ti govorim.
0: Nisam ja više ni spavala, sam skuhala kavu yep, jednu, pa kavu je instant, pa sam uglavnom ovaj...
1: Ozbiljno, nisam uopće zaspala nakon.
0: Ne više, ma kakvi, gotovo je, već je bilo 3 sata, ma nema šanse ovaj...
1: Kako ćeš ti onda da... danas do podne radi, ne znam.
0: Ja ću do 10.
1: Ne, sad ćemo se mi dogovoriti, nije to fair.
0: Čekaj, još samo naznaka da su zbog bure u priobalju zabrane za pojedine skupine vozila i onda kaže pogledaj hak dolje. Od to po novome kad kažu pogledaj dolje dok ja to nađem,
1: ali
0: to mi
1: piše
0: se baš...
1: samo za osobna vozila otvorena između čvorova Sveti Rok i Posedarje, vidiš? Znači nije baš bajna situacija.
0: Gdje ti to vidiš?
1: A, jedan Zagreb, Ploče, Karamatić, autocesa. Zbog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila. Preporuka za obilazak prve skupine vozila iz smjera juga prema unutrašnjosti, silazak na čvoru Posedarje prema Islam Latinski, Smičić, Karino, Brovac, Gračac, čvor Sveti Rok i obrnuto.
0: Dobro.
1: Ti neki drugi hak gledaš. Eto, ha, pripazite u prometu u svakom slučaju, da bacimo pogled možda i na pomorski. Pomorski promet u prekidu je katamaranska linija 323 Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Izmjene u redu plovidbe, znači evo danas, vezano za ovdje kod nas, trajekt na liniji Pula-Zadar, Pula polazi u 16 sati iz Zadra, eto i ta obavijest, tako dalje.
0: Da, i evo još jedna, zbog postavljanja portala u zoni naplate Gornja Ploča do 7 sati, višekratno se zaustavlja promet u oba smjera u trajanju do maksimalno 15 minuta. Eto, to je to.
1: Dobro.

0: jednoga dana, kapelari moj, jednog dana, da. Lijepog dana. Ili, znaš koje su nam sretne godine? 20, one što na 8 završavaju.
1: Na 28,
0: ne? Ne, to su nam, znaš što, Katar je bio dobar, ali meni je ipak Rusija nekako bila 2018.
2: A i 98. Iako sve krenulo, smo, tako?
0: E, 98. pa 2018. Da. Kažem, Katar je ono, ali
1: da,
0: Rusija
1: da.
0: Nam je donijela, uf,
1: totalno koliko... neočekivano i ne znam što već kako.
0: E, to je bilo nešto.
1: Ali gledaj, danas očigledno nisu, nije atmosfera dobra ni u našoj elektri, ni u vodovodu, neće oni baš puno danas biti po terenu.
0: Ajme, da.
1: Eto, što se tiče
0: planirali
1: struje.
0: Planirali su oni da će biti manje na teren, da će biti pospani, ali radosni.
1: A je, ali evo što se tiče Zatona, znači ulica Zatonskih pomoraca, danas povremeni prekidi od 8 prekidi. Do 14 sati.
0: Čarobna riječ, prekidi.
1: Znači možda će biti, možda neće. To je kao ova prognoza vremenska kao bude.
0: Ali prekidi ovaj u nogometu, ajde ti meni malo objasni.
1: A što prekidi,
0: se tiče tih prekida, da, malo detaljnije mi reci. Čemu je kvaka?
1: Pa ne znam, jedno jučer, ne znam, si možda slušala emisiju poslije kad je bio i Dejan Lovren.
0: Dobro.
1: Da jednostavno da mu je ne može objasniti. Naša tri visoka stopara, svaki metar i 90, da je onako čovjek skoči, pogodi glavom, ko da njih nema.
0: Da.
1: To je neobjašnjivo. Ali ne samo, nego svaki prekid nama je potencijalno gol. To ipak, meni isto ne shvatio. Igraju igrači koji igraju, znamo svi u kojim klubovima.
0: Da, da, da, u svi u vrhu.
1: To je očigledno stvar sebe u glavi kako si poznan, pa nemoguće to.
0: Da, to je bitna ta glava, mislim, dobro, ja sad toliko ne pratim, ali recimo kad su igrali Belgija sad i Senegal, znači 2-0, ali oni su to, i na kraju je ispalo 3-2, jel? Mislim, ti razreći, kad si jaki u glavi,
1: znam,
0: onda ovaj,
1: moraš biti jači. Kako, ni sve polazi od glave, sve, nema. Da. Svi su oni fizički top,
0: da,
1: ali opet jasno. Je glava ta da. Koja, pa ne, vičer mislim kako je odigra i Kovačić nakon ono drugo polovrijeme i snova me stvarno, ono, Perišić.
0: Da, ajme, Perišić.
1: Vjeruj ti me da će Perišić za 4 godine još igrati jedno
0: svjetsko. Isuse, taj čovjek je stvarno čudo, onako nekako samozatajan dosta.
1: Ali on je vičer nije igrao lijevo krilo, njegova prirodna pozicija, nego lijevi boč, znači kroz da. Nazad i ono onako u kojoj minuti gdje se nađe kao pravi napadač i postignu nevjerojatno.
0: Da, da, da.
1: Naklon.
0: Dobro,
1: naklon,
0: a kakva je budućnost našeg nogometa, znači potencijala
1: ima?
0: Ima
1: jako.
0: Znači i dalje se možemo...
1: Ali mislim, po meni mislim da definitivno, dobro. Ajde to što se već to i znamo, da Luka, to bi bilo to. Dobro. Čak su ga nešto čini, mislim da ćemo morati pronaći malo izjavice, ali teško je sad nakon ovakve utakmice govoriti da. I više ne igram vamo tamo, ali ja mislim da i da, da je to bilo.
0: Aha, da treba doći jedna nova sa ovim mlađim igračima.
1: Mislim da je on, u nekim njegovim razgovorima jasno. Se dalo naslutiti da čovjek, mislim, je odradio svoje...
0: Je.
1: Ma po meni on to itekako dobro. Da. Stvarno, baš ima ono psihološki taj pristup na igrače.
0: Da,
1: jer...
0: Dobro, vjerojatno da imamo mi. Imamo mi puno izbornika, svaki Hrvat je izbornik.
1: Da, pa evo je ovdje u studijima. Ali poslije ćemo malo to izbornicima i prognostičarima. Možemo poslije jednog malo broja, još imamo vodovod, ili tako? Evo, ja neću imati
0: danas.
1: Vode danas.
0: A, u Bibinje, u Lonićima, u poslovna zona, jesi Lonići?
1: Jesam. Ali sričaj, ovako nema vode.
0: Kad si ti Robinzonski Robinzon si, kako se zove, da? Turizam,
1: ja sam jel? Petko.
0: Petko, ti si Petko.
1: Sam Petko.
0: Dakle, kućni brojevi od 10 do 30 i neparni od 13, znači parni kućni brojevi od 10 do 30 i neparni od 13 do 29, Gornja ulica, dakle, u poslovnoj zoni Lonići bez
1: to,
0: vode od
1: 8 do podne. 12. To se niko neće ni probuditi. Ako
0: ma
1: neće
0: osim skužit. Toga sreća, može se baciti umore ako ti, je, ako ti je vruće ili ako se rešu kupati. Prednost ljeta.
1: Da.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Dobro.
1: Struju, vodu smo rekli, hak smo rekli. Vremensku prognozu smo rekli, a cijelo vrijeme komentiramo utakmicu, moramo malo to proanalizirati da nam bude lakše.
2: Moramo pozvati i naše slušatelje.
1: Na WhatsAppu, ako ćete nešto komentirati, 0916347959, govorni automat 0800 0043, ali najbolje ovako uživo 314-315, ako ste budni, ako ti imate volje,
2: da,
1: javite nam se. Malo me utješite.
2: Malo
1: tebe.
2: Riječi utjehe, jel?
1: Utjehe, molim vas.
2: Ali ne znam, si pratila naš jučer program, ujutro smo imali najavu.
1: E, da, bilo je zanimljivo.
2: Bili su ovi znalci tu naši, bio je svjetski dan novinara, pa smo malo tu pozvali.
1: Sportskih novinara je bio jučer, čestitam ti, Željko, tebi i tvojim kolegama.
2: Pa dobro, sjeta se, hvala ti lijepa.
1: Dobro.
2: Znači, pojavio se Dunatov koji je, mislim, uoči ovog prvenstva prvi put vidio nogometnu loptu, ako je uopće vidio, ne znam, opipao. Onda Marina Vuka, ona se i razumije nogomet, i Silvi Končura, znaš. Aj, malo smo pričali,
1: znači,
2: šalili smo se malo.
1: Tri sportska znalca i Željko Kapelari,
2: pa da, jel? Ma dobro. I bilo je stvarno baš dobro, mm-hmm. Malo smo komentirali, najavljivali, i onda smo na samom kraju kao išli prognoze koje ćemo danas rezimirati, da vidimo kako je ko
1: Da vidimo što su naši, što ste prognozirali jučer.
3: Stavimo te rezultate napokon.
2: 2-1 za Portugal.
3: I to sportski novinar kaže na svjetski dan sportskih novinara. Molim te, sam se
0: Držite izved. Me da ga ne ubijem.
2: Ajde, Silvi, reci rezultat, ajde.
0: Koliko će biti? 1-0 za nas.
2: Dobro.
3: Ja sam rekla 1-1 ili 2-2, pa na penale mi dobivamo.
2: Dobro. Evo ga. 4-3 u penalima.
3: Isuse.
0: Za koga?
3: 4-3 u penalima.
2: Za nas. Nakon 90 minuta.
4: Za nas.
2: 0-0.
4: Čista.
2: Dobro. Eto, dobro. Nađemo se sutra ujutro pa ćemo tako malo popričati.
4: Čista 0.
0: Pa ćemo vidjeti ko plaćaš.
2: Može. Ali sretno vatrenima danas. Idemo mi po pobjedu. To bi bilo lijepo.
4: I kad pobjedimo, neće nam biti lako ni ono i sljedeće.
2: Da.
3: Nema veze, ali ovo je generalna proba.
2: Nažalost, pogodio sam, ali Vuka je bila jako blizu i trebalo je tako biti.
1: Da,
2: rekla je 2-2
1: i na 5.
2: Imamo
1: nekoga, jutro.
2: Suzi.
5: Dobro vam jutro.
2: Halo, halo.
1: Evo nam, gospođa Karmen.
5: Evo, ja sam se probudila, imam možda jednu pol ure, tako. Znate ko je na telefonu, nije mi baš bilo dobro, pa sam morala piti tablete, nego je za spavanje. I ne znam koji je rezultat.
2: Izgubili smo 2-1.
5: A 2-1.
1: Da, smo bili dobri. Bili su dobri.
5: Ja sam prošli put pogodila, bilo 1-0.
2: E, sad sam ja, nažalost, pogodio.
5: Eto. Ništa, nećemo. Meni samo smeta ta velika euforija prijima. Zašto? Pa ljudi trebali bi biti malo ipak prizemljeni.
2: Sve
5: je to nekako.
1: Ali svi vam se tako isto.
5: To su velike želje. Želje su jedno, ali mogućnosti su drugo. Ali previše je to nekako joj meni. Da ne reći. I još nešto ću vam zamoliti. Jučer je bio Međunarodni dan sportskih novinara.
2: Nitko mi nije čestitao.
5: Je, a recite vi meni, je li naš, odmah mi je pao na pamet, naš Umberto, on je bio, dobio i nagradu bio za kao sportske novinare.
2: Je, na račun Kapelarija. Tako,
5: pa niste ga uopće spomenuli.
2: A nije ni mene niko spomenuo, eto, vidite.
5: Kako nije odmah, pa vi ste bili i pozorni.
2: Nema pojma, ne su.
1: A Kape je baš sportski novinar.
5: A kako nije? To je bilo, ja mislim da je to bilo 21. je tako? 21.
2: A ne znam, koje godine, da, dobio za lokalno novinarstvo, je.
5: Dobio je čovjek nagradu i to je bilo lipo i...
2: Dobio večer ovdje, večer je dobio ovdje na račun firme, sve, da.
5: Bila sam na Srbu, bilo je vele veselo, bilo je onaj zid, i vani su stavili zid onda na...
2: Da.
1: Ali dobro, sad ćemo. Hvala gospođo Carmen, eto što se lijepo se razbudite i veliki pozdrav.
5: I vama
1: hvala
5: veliki
1: se javili.
5: Pozdrav i svima.
1: Je, srdačan pozdrav.
2: Ćao.
1: A što se tiče te euforije, pa i druge države su, poviš da se državni praznici uvode, da to
2: što
1: te poludi.
2: Bilo, eto,
1: pa i vidjeli smo Portugalce, pa to svi, a Norvežani sad recimo, i to se jednostavno identificiraš se sa... Reprezentacija ti je predstavlja tvoju državu, pa tako da nekako, to je ta euforija meni sasvim dobra. To je meni baš super.
2: Drži nas, to je dobro. Ma
1: to
2: dobro.
1: Drži, to je veselo, zašto ne?
2: Pa je. Ali dosta jučer ljudi stvarno sam malo prolazio oko 10 sati, išlo prema gradu baš ono.
1: A da, radi atmosfere pa da bi bili tamo, je. Pa to je meni lijepo. Da. To je kombinacija ljeta, svjetskih europskih prvenstva u nogometu još kad pobjedimo, ali dobro, sad će ove, ostaje u ove utakmice, sad će isto biti dobro gledati.
2: Sad smo barem mirni, jel? Halo?
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Da ću vidimo.
5: A što reći za naše dečke, oni su fantastični. Mi njima samo trebamo zahvaliti za tu lipu promociju naše lijepe Hrvatske.
1: Da, da, da, da.
5: I uživati u sveme. Ne možemo uvijek pobjeđivati. Ali mi smo svi najpametniji. Treba ih lijepo dočekati, poželiti im sretan oporavak i povratak kući i sve tako. Ali bili su fantastični. I što bi sada od njih trebalo?
1: Ništa, pa mi to njih mi podržavamo, apsolutno, uvijek vjerni.
5: Mi smo uspjeli dok smo došli tamo. Yeah. Koliko država uopće tamo nije ni došlo, ni blizu, pa kamo li da su učestvovali uopće?
1: Oni su nas razmazili, mi smo navikli.
5: Ne,
1: oni su nas razmazili, ima tu par medalja, mislim, to je ipak tako da ovaj nema veze, imaju našu podršku i onda smo i tužni jer znamo da su i oni tužni. Treba se to sad malo, treba malo vremena nam proći da nam da dođe to sve na svoje. Nije ni njima lako.
5: Njima najteže. Da bi oni najviše volili da su pobjedili, ali što ćemo sada, ne moramo kritizirati. Trebamo ih podržavati u svemu i gotovo.
1: Jasno, jasno. Eto, a jeste vi gledali utakmicu ili?
5: Ja sam slušala na radiju.
1: A, bravo, i to je isto super, to je atmosfera ova, isto ono super.
5: Da, da.
1: Kad se sluša radijski, da, jasno. I koju sekundu prije čujete ako je gol, ja? To je istina. Dobro, draga naša slušateljice.
5: Želimo sretan povratak.
1: Jasno, jasno, sretan povratak. Vama također i hvala što ste se javili.

0: su te opasnosti od požara, od vatre na otvorenom, i dalje jako visoke oprez, a uživajte u ljepoti, šetajte se, budite u hladu, kupajte se i razmišljajte o nečem lijepom, čitajte i bit će ljeto lijepo. Kad naručite onima koji su na godišnjem odmoru.
1: Da, točno tako. Pa nema. Poslušat ćemo vas, savjetujemo i našim slušateljima, nema druge.
2: Hvala gospodine Kralje, ugodan vam vikend želimo.
0: Hvala vam.
2: Eto, ja vam srdećan pozdrav.

0: A imamo li možda nekog na liniji? Halo? Halo, halo?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Jutro. Je li vam dobro jutro?
1: Pa i nije.
0: Pa i nije, jel?
1: Da.
0: Što vi kažete?
1: Molim?
0: Što vi kažete za jutrošnju utakmicu?
1: A što ću reći, sve rečeno. Sve rečeno, lopovali ko hoćeš, lupeža, fonašu, kako god hoćeš. Da je ono bila obratna situacija, to se ne bilo sviralo. I to je tako.
0: Da.
1: A da budemo pošteni i pravedni, na dva svjetska prvenstva smo imali sriće, ovi pol nismo i
2: da. Dobro, ali dobri su naši, pa evo idemo mi sad. Ja već gledam kad su kvalifikacije za europsko prvenstvo i idemo mi na... gledati dalje, jel tako?
1: Tako je, tako je. Bit će oni dobri.
2: Da, to je dobro.
1: Ima tu potencijala koji budoš.
2: To je najvažnije, da ima potencijala.
1: Da, malo smo tužni, ali eto.
2: Je.
0: A to je sport, tako ide.
1: Dobro, ni prva ni zadnja.
0: Ajde. Ali dobra utakmica, pogotovo drugo poluvrijeme.
1: Dobra utakmica, fenomenalna.
0: Je, stvarno.
1: Sučić mali dao ono za 2-0.
0: Da.
1: Ili da smo prošli u produžetke, Portugala nigdje. Nigdje.
2: Da, nama produžetci.
0: Da, nama jedan čip toliko znači, to je nevjerojatno.
1: To je, ja bih govorio jednu stvar, kako ko su uništili Formulu 1 sa tim pravilima,
0: slažem se.
1: Sa tim kompjuterima, sa tim baterijama, punjenje, nepunjenje baterije, tako su uništili nogomet sa svim, znači,
0: da.
1: Ovo više nije nogomet.
0: Nije sport.
1: Ovo je profit, da. Ovo je profit, ovo je zarada, ovo je katastrofa.
2: Da. Što kaže Željko prije meni kad smo pili kavu, kao da se igrači dadu gol i onda su u grču.
0: Više se niko ne veseli
2: jer
0: odmah.
2: Onda nisu sigurni što će VAR odlučiti, pa ne mogu se ni veseliti jer se to veselje, evo ona jučer šokantno pretvorilo u tugu.
1: Točno tako, sve je dobro
2: to
1: reka.
2: Je.
1: Da. Reka, nažalost to je tako, a ne znam,
2: da,
1: ne znam čemu
2: ovo
1: vodi, ali nije ovo dobro.
2: Koji sport je
1: da.
2: Sad na
1: redu? Ne, eto što smo mi ispali, pa je to, na inače nije
0: yeah.
2: Inače, jasno, da.
1: Da ga, takla ga lopta po kosi i nije gol.
0: Užas.
1: Pa glupost, eto.
0: Da.
2: To, a dobro.
0: A kako je tek našim dečkima, da. Čestitke ipak njima, stvarno.
2: Čestitamo im, tako je. Mi ćemo i dalje ih pratiti.
0: Hvala i vama, eto, najavljeno.
2: Hvala vam. Ova mi je lakše. Eto,
0: da, hvala vam.
2: Dijelimo muku.
0: Da, suzimo, ja vidiš ti to.
2: Da, a baš bi bilo lipo da se možemo malo veseliti. Iako negdje pišu da mi smo naravno pali na Španjolsku, ali pustiti
0: ma,
2: stati.
0: To
2: nikad se ne zna.
0: Ne volim te prognoze. To
2: prognoze,
0: baš ono,
2: nego
0: ma.
2: da. To su slovni komentari.
0: Ma da, izađi od igre, pa ako je bolji, čestita, idemo dalje.
2: Istina,
0: sada ovaj košta ovoliko, ovaj ono, ma.
2: Bilo bi lijepo da dalje, baš bi bilo dobro, ali eto.
0: Da.
2: Dobro, možete nas nazivati na 314-315, temu znate.
0: Da.
2: Idemo zajedno malo komentirati, malo se tješiti, rekao ja.
0: Hoćemo svirati ili ćemo već sad poslati što je rekao Zlatko Dalić? A? Amo poslati mi Zlatka, našeg izbornika.
3: Izbornić, šokantan i bolan poraz golom u sudačkoj nadoknadi. Što reći, koji su prvi dojmovi?
4: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi. Igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u, 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali, nažalost nismo uspjeli.
3: Nevjerojatna i količina nesreće u trenucima u drugom poluvremenu kad ste dominirali, ona vratnica Kovačića i još prilika nije htjela ući za taj drugi pogodak.
4: Pa nije htjela u gol. Imali smo puno dobrih situacija, nisam uspjeli zabiti gol, povest 2-0, da osiguramo pobjedu, nažalost tako je to ispalo. Evo, čitam Portugalu i ništa, ovo je teško, da smo izgubili, da smo ispali, možda nismo ni zaslužili da ispadnemo, bili smo danas sad prvi Portugalu, pogotovo drugo prve.
3: Što dalje, što slijedi sada nakon ovakvog završetka i ovog svjetskog prvenstva i cijelog ovog ciklusa s obzirom na prošla dva?
4: Ma nemam nikad sad komentar, zgovarat ćemo kasnije o svemu tome.
3: Hvala.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo, mali oglasi, 314-315, idemo, halo, halo.
4: Evo.
3: Imamo li nekoga? Nemamo, zvonilo je da malo.
4: I to je dosta evo. Zvonilo.
3: Da. Tu. Halo.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Evo, ja ponavljam oglas, znači, jer ništa nije bilo, znači, nije bilo ono sreći, da vidimo reći.
3: A što ponavljate da čujemo?
5: A radio ne vidi.
3: A to, aha.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Blues Session.
2: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Blues Session.
3: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Vrijeme je za Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.

0: bude s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.